leen gën dëgg la baladun bi baxru chariati xatama nga xam ne amal